original Rastaman from the area. Passion Corina. Watch this.

Yeah.

0: Bun găsit la sinteza săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A patra nominalizare de premier în această săptămână, fără o schimbare majoră în poziția partidelor. Luca Niculescu a avut întrevederi cu liderii PSD, PNL și UDMR, fără ca până acum să se contureze o soluție clară. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, condiționează intrarea la guvernare doar alături de partidele din fosta coaliție într-o majoritate asumată.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
0: La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că poziția partidului său e clară. Nu va intra la guvernare, nu se asociază cu PSD, dar e deschis să acorde un vot unui eventual executiv Luca Niculescu.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Și UDMR a anunțat că e dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Ascultați sinteza. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Furnizorii de energie clasificați pe culori în funcție de modul în care soluționează reclamațiile cetățenilor. Sistemul va fi introdus de ANRE. Sunt 6 categorii de culori, de la roșu închis pentru servicii foarte slabe, până la verde, rezultate foarte bune. Lotul Afumați Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje. Odată cu deschiderea acestui tronson se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inelul de centură al capitalei, între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei Ciprian Ciucu. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, a 45 de troleibuze și a 40 de autobuze electrice. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la sinteza săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A patra nominalizare de premier în această săptămână, fără o schimbare majoră în poziția partidelor. Luca Niculescu a avut întrevederi cu liderii PSD, PNL și UDMR, fără ca până acum să se contureze o soluție clară. Șeful social-democraților, Sorin Grindeanu, condiționează intrarea la guvernare doar alături de partidele din fosta coaliție într-o majoritate asumată.
1: Fac un apel în special la PNL și UDMR să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente dacă se dorește participarea PSD la guvernare. Dacă nu, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic.
0: La rândul său, liderul PNL, Ilie Bolojan, a subliniat că poziția partidului său e clară. Nu va intra la guvernare, nu se asociază cu PSD, dar e deschis să acorde un vot unui eventual executiv Luca Niculescu.
2: L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL nu intenționează să participe în acest guvern. PNL este deschis să acorde un vot de instalare acestui guvern, având în vedere situația în care se găsește România și necesitatea de a avea un guvern cu puteri depline.
0: Și UDMR a anunțat că e dispus să voteze un guvern chiar dacă nu va face parte din el. Ascultați sinteza. BNR menține dobânda cheie la 6,5% pe an, chiar dacă inflația a scăzut. Banca Centrală avertizează însă că rata inflației ar putea reveni pe o traiectorie ascendentă până la finele anului. Furnizorii de energie clasificați pe culori în funcție de modul în care soluționează reclamațiile cetățenilor. Sistemul va fi introdus de ANRE. Sunt 6 categorii de culori, de la roșu închis pentru servicii foarte slabe, până la verde, rezultate foarte bune. Lotul Afumați Pantelimon din Azero Nord deschis până la finele lunii. În prezent se fac ultimele lucrări la pasajul de pe DN3 de la Pantelimon și se trasează ultimele marcaje. Odată cu deschiderea acestui tronson se va circula neîntrerupt pe aproximativ 80% din inerul de centură al capitalei între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni. Bucureștiul primește peste 87 de milioane de euro pentru transportul public. Banii provin din Fondul pentru Modernizare și sunt nerambursabili, a anunțat primarul capitalei Ciprian Ciucu. Finanțarea va permite achiziția a 10 tramvaie noi, a 45 de troleibuze și a 40 de autobuze electrice. Rămâneți pe Kiss FM!

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl, știi că merită.
8: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter, de la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter, doar pe AXN.
13: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
14: Lidl. Știi că merită.
15: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
16: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
17: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
18: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
19: Carrefour prezintă Promohit.
20: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
19: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
21: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

0: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ipănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ipănești, sau în smântâna de Ipănești, sau în telemeaua de Ipănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ipănești, un munte de gust.
2: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
3: We are surrounded by sharks.
2: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
5: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
6: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
7: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app.

0: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter. De la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri. O lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter. Doar pe AXN.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
4: Sunt eu, pachetul de la Brico. La prețul ăsta sigur dansez pe mine.
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă Savana 15 litri la numai 404 lei și 15% extra la toată gama de tencuială decorativă.
6: Brico, puși pe treabă împreună!

0: Până pe 13 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: Musafirii ajung în 20.

0: smargi, gata! Intrați, vă rog! Sleepy Easy Clean la Smartino, online sau în Snagov.
1: Mâncărică gătită, supă la plic, bere... Ajungem într-o oră. Aoleu, nu! Am scăpat!
2: Bere fără alcool? Detergent? S-a întâmplat ceva?
1: Plot twist! Vin ai mei!
2: Se vede! Final boss în inspecție!
0: Ceva pentru orice plot twist din viața de student are la Fru. Tot ce vrei tu în fiecare Fru.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie, ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
4: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
5: Vodafone.
6: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
7: Kiss! Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hits.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Doamna Maria.
2: Doamna Maria Tănase astăzi.
1: Din păcate stinsă la 50 de primăveri, dar astăzi era ziua Dumnei, născută cu alea la tineretului. Dacă te uiți pe geam lâc de aici, de la noi, se vede casa Dumnei. Mahalaua cărămidarilor, vorba aia. Știți, de exemplu, că a fost acuzată de spionaj? Când s-a întors după o călătorie din Turcia, a zis ăștia, ea să și iubea cu un spion englez, dar nu s-a demonstrat. Nu s-a demonstrat, nu că nu se iubea.
3: Da.
1: Așa mai departe. A adoptat o fetiță, pentru că n-a putut să aibă copii, a adoptat o fetiță și treaba asta nu se știe, de exemplu, că a adoptat, că avea un copilaș.
3: Și doamna fetița s-a mai
1: știut despre dumneai, da. A zis că a murit, nu săracă neapărat, a murit fără avere, pentru că toți banii dădea la lăutar pe mese. Îi chema și zicea, mânca var, mama, cum a scântat, azi luați. A debutat în același film cu Florin Piersic, Cânciulinii Bălăganului. Da?
3: Frumos.
1: Domnul Florin, Dumnezeu să-i dea sănătate și dumnealui, a refuzat operația când a aflat că are probleme, că a zis, cum să pierd spectacolele? Păi eu mă duc la oamenii și ce facem? Anulăm alea, lasă, tataș. A mai povestit că este una dintre cele trei mormântări transmise în direct de televiziune pe vremea comuniștilor. Andruță Ceaușescu, Taxul Unenicu, Tudor Arghezi, mai duceți-vă și voi pe la Mărțișor, nu numai de Mărțișor, vezi, vizitați acolo așa, și Maria Tănase. Acum unii zic că ar fi fost 500.000 de oameni la mormântare.
3: Da.
1: În imaginele alea nu se vede capătul. La Puhoiu de oameni, dar la universitate. Cum am uitat la cimitirul Belu, dacă aveți posibilitatea, aduceți-vă și acolo așa. Da?
3: Da.
1: Și acum e povestea, uite, trebuie să întrebăm la Radio România Actualități. Zice-se că de când a murit, din 1963 și până astăzi, pe un post al Radio România Actualități, indiferent care este el, se difuzează o melodie cu Maria Tănase.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Ce demențe ați făcut în viața voastră, pentru că n-ai cum să așa. Deci, complet nepregătiți, neantrenați, ne... Cum ar fi, de exemplu, eu n-aș sări cu parașuta în viața viețișoarelor, vieților mele, nici dacă aș avea 9, adică dacă aș ști că n-o să mor și că o să trăiesc încă de 8 ori, tot n-aș sări cu parașuta. Adică sunt lucruri pe care nu le faci absolut niciodată în viața ta. Vreau să întreb pe ascultătorii ce sport n-ar face niciodată în viața lor.
3: Aș face toate sporturile posibile, care includ săritură cu parașuta, parapantă, orice, inclusiv scufundări, dar nu aș face jocurile clasice, fotbal, basket, handbal.
2: Ia uzi,
3: sincer, astea mie mi se par foarte plictisitoare.
4: Loc forever, Alexandru. Loc forever, delete.
5: M-am dus la munte pentru prima oară. Mi-am pus schiurile în picioare sus la cotă. Eu n-am pus schiurile în picioare în viața mea. Și am văzut și eu pe la televizor pe ăștia care se dau cu schiurile
2: are
5: pe
2: ușor.
5: Munte. Au pus chestiile alea, că nu știu cum le ieși acum, bețele alea la suprat, s-au lăsat pe vine și s-au dus. Așa am făcut și eu. După 50 de metri căutam un copac în care să mă opresc, că nu mai puteam să mă opresc.
4: Băi, băiatule.
5: Într-un final am căzut după vreo 50-60 de metri, așa, un schiu într-o parte, un băț într-o parte, până jos pe pârtie. Pe clăpari, așa m-am dat pe pârtie.
4: E bancul ăla morbid, dar bun, cu o zice ăla care a făcut accident la schi și... Erau colegii acum în jurul patului și zice: avem o veste bună și o veste proastă. Care? Da, începe cu aia proastă. Ai fractură de dublu tibie și peroneu la ambele picioare. Și aia bună? Am găsit un băiat să-ți ia clăparii tot 43 pari.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate, fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon. Începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
8: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
6: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
9: Continuați înainte!
6: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
10: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sos partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
11: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
14: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Iar stai pe social media?
15: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
16: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
17: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
19: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
20: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la bere la sticlă Heineken. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Rămâi pe Kiss FM!

0: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.

0: DJ Young și Olic.
1: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Andreea se băga în fundul la televizor în loc de antenă, da? Scoteai antena de cablu care prindeai TVR-ul două ore,
3: da?
2: Și unde era mufa aia băgai o Andreea de aluminiu și cu aia prindeai bulgari.
4: Ce ați improvizat de voie, de nevoie, că noi coliță facem tot. Dresurile le foloseam pe poză curat de aia de la alternator, la mașină, adică
2: mă, da,
4: mula de-astea.
2: Când îi ziceai prințesei în mașină, dă jos.
4: Dă jos, că nu mai plecăm de aici și după loc.
2: Un prieten a pus un încărcător de telefon la telecomanda pentru TV și stătea cu el în priză non-stop, nu mai avea nevoie de baterii. Tatăl meu a inventat văruitul cu aspirator. Invenție uriaș, știți?
3: Da. Așa. Puneai pe invers.
2: Pe invers și avea un sifon pus acolo, un borcan. A inversat și el ceva pe acolo, s-au stricat vreo trei aspiratoare prin anii 90. Până la urmă a reușit, zice.
3: Da.
2: Mai adaugă și niște nisip și iese cu sclipici. Mădălina din Craiova, mă ascultă.
3: Da. Mica.
2: Da.
3: Apropo de invenții, mama, când se ducea la vreo nuntă, că nu se găseau de niciunele cosmetice și așa, ce făcea? Se ducea la perete și cu o lamă de ras văruia Mica aia de pe perete, da, și o dădea la ochi.
2: Da.
3: Da, mă, serios.
2: N-am avut probleme niciodată până la 22 de ani.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: Atunci dovedește-l. De luni până vineri la 8:30 la Deschis dimineața. Ai inspirație, viteză și nervi tari? Atunci ai cuvântul. Detalii și regulament pe kissfm.ro.
1: Miracean, sube un poquito el micrófono. Le tengo que decir un par de cosas que ella no quiere escuchar.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Răspunsurile trebuie să înceapă cu litera?
3: Urzici.
2: Cu
3: proces prin care lucruri diferite ajung să aibă aceeași formă sau aceleași caracteristici.
4: Ajută-mă, opișene.
3: Vine de la uniformă. Cum se cheamă procesul? Dacă toate sunt la fel?
4: Uniformizare.
3: Perfect, bravo. Obiect folosit la pregătirea, servirea sau realizarea unei activități.
4: Ustensilă.
3: Okay. Element chimic metalic folosit drept combustibil în centralele nucleare.
4: Uraniu.
3: Corect.
5: Bravo.
3: Furtună foarte puternică cu vânturi de mare intensitate.
4: Uragan.
3: Corect. Bravo. Plantă cu miros puternic folosită frecvent în bucătărie. Hai că e una singură.
4: Usturoi.
3: Cum?
4: Usturoi.
5: Aia e, bravo.
3: Perfect. Faptă sau comportament ce aduce o insultă gravă ori o ofensă autorității sau demnității cuiva.
4: Umilire.
3: Nu.
4: Încurcă-mă pe mine.
5: Fii atentă. Despărțim în două, da?
4: Da, da.
5: Ultra, de la Ultras, de la Ultra și ăia, și Giu.
4: Ultraj.
3: Bravo.
5: Bravo, aia e.
3: Bravo. Ultragiu. A face ceva amatoricesc sau a face după?
4: Ureche.
5: Bravo!
3: Stârci. Bravo! Bravo, Janina! Bravo, să fie într-un ceas bun!
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi.

0: frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Acum ai termostat cadou la achiziția centralelor Romstal din campanie, plus voucher de 150 lei la predarea centralei vechi. Te așteptăm în magazine și pe romstal.ro.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită!
4: Din 12 ori.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
4: Primele oferte se văd, aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
5: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
6: Frică.
7: Uimire.
8: Recunoștință.
9: Iubire.
5: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
10: Lidl, știi că merită!
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
13: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC. Descoperă saltele, perne și plăpumi adaptate nevoilor tale și profită de reduceri de până la 60%. Oferta este valabilă în perioada 8-23 octombrie. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
3: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
4: Superliga este cel mai tare reality show pe care îl are România. La Prima Sport vezi în fiecare etapă iubirea, ispitele, trădarea și marile revanșe. Pe teren ei dau totul, în studio noi le spunem adevărul. Prima Sport ține cu fanii și cu fotbalul din Superliga. Privește că ți se potrivește!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: în weekend la Kiss
1: FM. Aș vrea să vă întreb pe cei care sunteți operați, care a fost cel mai mare coșmar de la nunta dumneavoastră, dacă ați avut vreunul, și dacă n-ați avut, ce v-ați fi închipuit sau ce vă închipuiați că s-ar fi putut întâmpla în afară de ploaie. Coșmar 1, confirmați 110, prezenți 160. Păi asta nu se face, mă. 50 de persoane în plus. Da, adică îl lași pom.
2: Mama, de unde îl scoți?
1: Da, păi nu, serios, chiar e problemă.
2: 10-15 sarmale mai scoți de la 60 de inși în plus, a câte 6 sarmale.
3: Tai de la 1 în loc
2: ce
3: de 4.
2: Mai dai, ci
1: tai câte 2. Nu mai dai porția de 6, o tai la 4.
3: Exact.
2: Mamă, vino sarma jumate.
1: Coșmar 2, decorațiunile de pe tort, care au luat 6 ore de trudă maximă, s-au disipat sub acțiunea aerului ventilat cu putere din frigiderul locației.
4: La mine la nunta cu vreo 20 de ani, tot așa a plouat foarte, foarte tare, făcând nunta la țară, la curt, și având două intrări prin grădină, cum ar veni, și prin poarta principală, când au furat mireasa, mi-au furat-o prin grădină. Au venit cu pantoful, s-a furat mireasa și așa mai departe. Ne întâlnim la localul respectiv, un local din oraș, unde trebuia să ne întâlnim, să mă duc să-mi iau mireasa înapoi. Am plecat cu halaiul după mine, după mireasa, am ajuns la localul respectiv. Mireasa nicăieri, nimeni. Și sunt, zic, ce faceți, mă? Mai veniți? Pe unde sunteți? Ce, păi stai că noi suntem în grădină, am rămas înțepeniți. Acum trângem la mașină. Whisky. I-am așteptat, de fapt, la mine s-a furat ginele, nu s-a furat mireasa.
1: Și îl permitem să-l dau și pe domnul, care mi se pare... Eu am fost barman la tinerețea mea și am umblat cu mai multe ospătărițe, nu pot să zic chiar cum scrie așa, domnul, pentru că, na, pofta de ostropel, am adăugat eu, era mare.
2: Da.
1: Și nu doar din partea mea, adaugă el. Deci un gentleman, da? Când am ajuns la restaurant cu proaspăta soție, na, și părinții și socrii mii și toată lumea, pe cine văd eu cu coada ochiului? Fix una dintre ospătărițele cu ostropelul. Neața vitaminilor. La nunta noastră, eu și soțul meu eram foarte stresați pentru părinții noștri. Ambele perechi sunt divorțate, nu în condiții prietenești, și recăsătorite. Ni se părea că o să fie haos, dar ne-au surprins plăcut și chiar au vorbit între ei mare lucru. Totul a fost bine pentru noi, fără incidente nefericite. Păi vă dați seama, adică erau, cum ar veni, 8. Da.
2: Și mireasa s-a întrebat, bă, ăștia nu știu cine-s. Mami, păi, cu da, cui?
3: Da. Pe socru mic, da. Socru mare, mare socru cu mijlociu, apărea, da. Că n-ai, îți trebuie să trei.
1: Da, 8 părinți.
0: Deschis în weekend la Kiss.

0: la Kit FM.
1: Prima zi de școală.
2: That's a kiss. Noi încercăm să bem cafeaua, iar Răzvan al nostru începe grădinița azi. A spus că el merge de mâine.
1: Normal, mă, merge așa de prima zi. Și îi pui copilului de mâncare.
3: Are dreptate, mă.
1: Asta e prima întrebare.
4: Ina, dacă mă auzi încă o dată, țin să-ți mulțumesc. Sărutări de mână. Este stabilit în Spania. Ina, 2 ani de zile, 11 și 12. Mama dumneai dădea sandvișuri imperiale. Nu le mânca niciodată că nu vrea să îngrașe. Vrea să rămână fotomodel. Și stătea în banca numărul 3, Pătrică. În banca cu numărul 4 era Cătălinu Șoprișan. Nu se uita la mine. Scotea sandvișul și zicea peste umăr. 2 ani de zile am mâncat numai cașcaval. Ina, dacă mă auzi, să-ți dea Dumnezeu. Tu m-ai format ca om, ca cetățean. Eram Costeli, vai de capul meu.
2: La noi în Târgoviște era sărăcie mare, era ceva de nedescris. Și mami îmi punea la pachetel zacuscă între două...
1: Bun, ce vorbești? Tu era colegului din spate sau
2: eu mâncam impropriu spus, lingeam sandwich-ul și aruncam pâine.
0: Vrei mai mult?

0: KISS în weekend.
1: La KISS FM. A început practic oficial toamna. Care-i primul semn că a venit toamna la tine, spre exemplu, Cătălin?
2: Am zis, da, seară,
1: pilot ai dat-o
2: de apartament, schimb pilotă pe plamă.
1: Nu mai aștept provincia, nu mai aștept nimic, dă-mi-o acum.
3: Rog seriozitate.
1: Rog seriozitate, da.
4: Cristin, șosete flaușate, ceva?
3: Închid geamul rabatat cu care dorm seara de seară.
2: Ăsta doarme de spuieți cu ăla.
3: Azi noapte am dormit cu geamul rabatat.
4: Ai bufeuri de astea, ce?
3: Nu, mă, de la mine e cald.
2: Înseamnă tinerețea,
1: bă. Tinerețea, bă, clocotește. Am auzit ca crocobauri.
5: Doamna, pentru mine a început acum 3 săptămâni. Când l-am auzit pe bărbatul meu, eu tereticam prin casă și a zis: o să te mai văd un pic mai lejer îmbrăcat, așa, în iunie, anul viitor, nu? Pentru că șosetele de râne erau puse. Am niște papuci fluffy, așa, pe care îi scot iarna.
1: Te voi mai vedea sumar îmbrăcată.
5: Sumar îmbrăcată la iunie, anul viitor. Și dacă nu e un iunie ploios, dacă e iunie ploios, atunci...
1: Și,
5: da, pe iulie-august.
4: Știu că atunci când începe perioada șosetelor de lână în România, eu fug la căldurică, ne scrie Dana din Craiova.
5: Dana din Craiova. Dana, nu vrei să adopți trei
1: amărât,
5: tinerei,
1: trei leșinați,
4: trei potrivi, da,
5: trei
1: gugușturi, trei mici, da, simți la masă.
6: Eu pot să vă zic că simt pe bune. Adică spatele meu nu mă minte. Și nici piciorul stâng. Dacă știți ce dureri am și ce au când cobor din pat, făceam au în tinerețe. Hai, vă pup, spor la
1: lucru. Și noi, spor, și
2: are, deci el este barometru, cum ar veni.
4: Da, păi da, așa se zice, știi?
2: El nu se uită la temperatură, să pipăie și dacă îl doare, ce, 14
5: este,
2: grade.
5: Este
2: 14 frig. Grade, da.
5: Este frig.
7: Neața bună, da, neața. Am și eu una ca dumneavoastră acasă, doamna Corina.
5: Păi normal.
7: A venit frigul un pic mai demult decât în România și... Cum mi-am dat eu seama, băi, am văzut o grămadă de haine umblând prin casă și o plapă m-am plus.
5: Da, se numește sistemul CEAP. Foaie peste foaie, foaie peste foaie.
2: Sau
5: da.
2: Babadochia, mitul poporului.
5: Care este și totodată un... menține familia la câți membri are. Adică nu te mai întinzi și cu alți membri. Înțelegi?
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la KISS FM.
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC.
11: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
12: 2%.
11: Și acum?
12: 4%.
11: Vedeți dublu.
12: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
11: Mai citim un rând?
12: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
13: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
14: Lidl. Știi că merită.
15: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
16: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză. Și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
17: rafinamentul, emoția, încrederea. Ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
18: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
20: Profită de electrooferta și ia televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra. La doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
21: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
22: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
23: Continuați înainte.
22: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
24: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
25: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
26: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei în diverse culori și modele, de la 45 de lei. Iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
27: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,39 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
28: Rămâi pe Kiss FM.

0: mii de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Marian Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
5: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
4: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
6: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
7: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
8: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
7: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
3: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ia fiți pe fază, așa o curiozitate despre frizerul de altă dată. În evul mediu, spre exemplu, frizerii se ocupau nu numai de tunsoare și bărbierit, ci, de asemenea, erau pricepuți în a scoate dinți, a trata răni și a performa chiar operații chirurgicale.
2: În timpul războaielor din perioada evului mediu, ei erau cei care scoteau gloantele.
1: Doamne.
2: Gloantele.
1: Așa.
2: Îl împușca pe om cu archebuza aia, cu ce trăgeau ei cu flinta aia, și bărbierul era cel care avea și meseria de chirurg. Te punea acolo și îți dădeau jumătate de vodcă, aveau anestezie și scotea glunțul din tine.
3: Și cu tine și în rană. Și...
2: Da.
1: Uite, un alt lucru interesant, mergem prin Roma antică.
2: Așa.
1: Și le-am scos ca să vă uitați pe ele, să știți. Oamenii obișnuiau să afle știri și zvonuri când mergeau să se tundă sau să se radă.
2: Deci tu, Cristina, într-o viață anterioară, fă frizer.
3: Da, eram
2: bărbierul de timpul noi. Chiar nu știu că ești tu bărbierul din Sevilla.
3: Da, de timpuri vechi eram.
2: Bravo, erai bărbierul de timpuri vechi.
1: Bravo. Da, uite, eu sunt curios acum, apropo de știri de la frizer, de la bărbierit, de la așa, ce ați mai aflat? Ce bârfe ați mai aflat de pe scaunul de la frizer? Am zis noi că în Roma antică am aflat că, de fapt, oamenii obișnuiau să afle știrile, zvonurile, bârfele, cum era atunci, că mergeau să se tundă și să se
4: radă. Eu acolo aflam ce fac vecinii mei.
2: Da, mă, dar erau știri mai nasoale, ci pică, ține minte ce frizuri aveau România, castron, așa. Ține minte, da, unul era pierdut pe la, unul era un bros, unul era un era...
4: Sauvaj.
2: Le puneau castron și rămânea pe afară, luau ăla cu ciobul.
4: Iar noi, fetele, aveam aceeași frizură, adică breton, părul drept și la spate drept. Adică... Da. Iar mama, pentru că nu putea să mă ducă la cât de repede îmi creștea mie părul, mă lua ea acasă. Și...
1: Că te finalizezi.
4: Și...
1: Te finisezi, pardon.
4: Și nu că mă finisa, mă... Și făcea o chestie absolut... Cum doar mamele, pe vremea aia, mamele anilor 80-90, o făceau, îmi iuda părul, da? Și îmi punea mâna pe breton și ea tăia bretonul...
1: Drept,
4: îl tăia drept, cât de cât drept, dar la nivelul sprâncenelor. Ei, în momentul în care

cât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Vorbim despre avioane care pleacă din România spre țări străine, care dau jos pasagerii mai greuți. Da, mă, mai greu
3: să vă fie. Un avion n-a putut decola din România pentru că pasagerii erau prea grei.
4: Nu există așa.
3: 15 dintre ei au fost dat jos.
4: Nu.
3: Ei din prima au avut ceva cu oamenii grăsuți, pentru că la șto, o oră au zis că așează în cală bagajele ca să facă o așezare cât mai judicioasă.
2: Care
3: ei
2: puseră așează.
3: Ei puseseră ochii pe noi, cipic, din vina noastră, pentru că ne place mâncarea.
2: Exact.
3: Da?
4: Nu, dar oamenii au plătit bilet, nu?
3: A, și i-a dat jos și le-a aruncat în moale capului 250 de euro de spăgubiri.
4: Nu te cred.
3: Da, luați, mă, sclavilor. Dar aș vrea să știu, mă, șchiopilor, la aterizare ce faceți? Pentru că având numai costelivii în avion, voi zburați 3 zile ca delta plan, mă, ca da. Batman umblați, ca rândunicile când pleacă, ca alea când pleacă în țările emigratoare, frate.
4: Corect.
3: 3 zile mergi și după ce termine, că nu poți să aterizezi, că
4: nu ai cum, dar
3: atunci aveți, mă, nevoie de graș? Eu la graș, mie, mi-aș da loc la business.
4: Da.
3: Pentru că fiind în față,
4: în
3: când
4: față,
3: ăla,
4: da.
3: Lasă pasărea de Fox spre aeroport,
4: să se aducă în clonț
3: exact.
4: Direct, da.
3: Ei cum aterizează cu costeli? Zboară când se termină benzina și după aia planează.
2: Să ne scrie
3: toți cei care, ca să facem o asociație, un ONG, să luptăm contra datului jos a grăsuților din avioane. Ieșim în stradă, mâncăm o șaormă și după aia facem grevă ca lumea. Să spunem nu aruncării grașilor din avion.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Același trafic e și în năsucul piticului tău. N-avem o soluție pentru traficul agresiv din oraș, dar avem o soluție blândă pentru năsucul copilului tău. Wix Baby, picături nazale izotonice cu apă oceanică, ajută la îngrijirea și igiena nazală a copiilor din prima zi de viață. Wix Baby ajută la curățarea traficului din năsucul copilului. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai pulpe de pui superioare dezosate fără piele, 650 de grame la 12,29 lei, migdale Alesto Selection 200 de grame la 9,99 lei și prune la 2,99 lei kilogramul. Duminica aceasta sărbătorim 15 ani cu 150.000 de sticle de Prosecco. Lidl, de 15 ani știi că merită.

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: Nu fi trist. Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
7: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300.000 de kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.

0: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Român, român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone. Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher, electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco. We're burning up the room.

0: Young și Olic.
1: Și totuși există iubire.
2: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie.
3: Român, român.
2: Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Back to the hit.

0: weekend la Kiss FM.
1: Prima mină de chihlimbar a fost deschisă în zona localității Colț, un sătuc din județul Buzău, până la 1927. Au trecut ani. Și o doamnă în etate a găsit și dumneai o bucată de asta. Miți l-a luat și miți l-a pus opritor la ușe.
2: Pietroiu.
1: Deci a bătrână s-a șutit în 1991, moment în care o rudă care a venit mai tânără și a zis, bă, ia stai așa, mă, să mă duc să analizez. A luat cărămida aia care avea 3,5 kg și s-a dus la ea de ne uităm noi seara la ei pe Discovery cu amanetul. E chihlimbară. Au venit autoritățile române, care imediat și-a dat seama și au pârlit pepita și au dus-o în mâinile specialiștilor de la Muzeul de Istorie din Cracovia. Are o vechime între 38,5 și 70 de bulioane de ani. A zis că este cifrată la peste un bulion de euro.
2: Te superi, uite, dacă dai cu deștul mic peste piatra asta, te împiedici de ea.
1: Înjuri?
2: Nu înjuri.
1: După care cât ea staiba așa.
2: Nu înjuri,
1: Cătălin, știi că stai bani cu Doamne Domnești cu Sfântul Petru. Mă, Sfinte, eu te-am înțeles, ok, am creat omul cu tare. Mă, de ce vrei tu degetul ăla mic să-l punem? Că a zis, uite, l-am dat 4, poate să stea în picioare și a zis, mărite, ascultă-mă că o să râdem de nebunim.
3: Ne auzim și mâine la des.

0: raportează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
1: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
2: We are surrounded by sharks.
1: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
3: Unii spun că o recunoști când o vezi. Noi credem că o recunoști și când o auzi. Grupa MA. Calitatea se recunoaște.
4: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!

0: 33 de lei. Doar la KFC.
1: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
2: 2%.
1: Și acum?
2: 4%.
1: Vedeți dublu.
2: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
1: Mai citim un rând?
2: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
3: Top Deal! Acum la Teichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă și 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
8: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
7: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: La Kaufland, bromelaina este la promoție.
10: Cine e la promoție?
9: Bromelaina. Ananasul conține bromelaina și costă doar 9,99 lei bucata, între 7 și 13 octombrie. Și pentru că o veste bună o cere și pe a doua, ai și toată gama Nivea cu 40% reducere. Kaufland, ieftin și bun!

0: cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Pe Kiss FM, de luni până vineri, de la 1 la 4.
2: 3, 2, 1, 2.
1: Acum ești de neoprit. Doar tu și 42 de kilometri în față. Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026. Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com. Eveniment organizat de Running Bucharest, partener tehnic Under

0: DJ Young și Olix.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
0: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
0: Intră pe alezi.ro.

pe 13 octombrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour. Back to the

seară până la ora 1. Hai mă, e bine, sâmbătă, gata. Vine weekendul. De fapt, ce să mai vină? E aici. Weekendul e aici, suntem împreună. Și e frumos afară, cel puțin în București, e superb. Abia aștept să ne bucurăm împreună de ziua asta. Dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Citim și ascultăm absolut toate mesajele. 0722 20 60 20. Pentru că, după cum v-am zis, unde ești tu? Pichis FM, bine v-am regăsit, stați cu noi. Baby, I'm coming.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.

0: Kiss FM. 0722 20 60 20. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Sfârșit de săptămână cu Kiss FM pe difuzoare de aici din Germania. Cosmin la muncă. La muncă, ce să facem? Mai trebuie să mai și muncim. Nu putem fiecare zi. Salutare, Kiss, ce bine să culeg merele pe muzica voastră. Mircea de la Media. Așa, asta zic. Toți băieții, tot compotul, toate nebuniile, toată plăcinta din lume, aș mânca, o jur, dar sunt la regim, nu v-am, da. Vă povestesc și asta, mi-a ieșit analizele ceva, am în roșii buletin ăla de analize. 0722 20 60 20, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Chiriți să sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii. Kiss for Kids.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
3: La Decathlon, produsele Primul Preț Tehnic vin cu super premii. Cumpără cel puțin un produs cu etichetă galbenă între 5 și 18 octombrie, folosește contul Decathlon și poți câștiga unul dintre cele 100 de vouchere de 300 de lei. Decathlon, începe sportul cu prețuri accesibile. Detalii în regulament.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour

0: de luni până vineri, în zilele lucrătoare, între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
3: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
6: În loc să doarmă, stă în pat, cu năsucul înfundat? Cu oițe sigur nu-i trece, dacă abia învăța să numere până la 10. Încearcă cu un fluturaș, o rățușcă, un iepuraș sau alte animăluțe Respi-Easy care eliberează respirația celor mici începând de la 3 ani. Descoperă în farmacii plasturi de congestionanți cu forme pe placul lor și până la 8 ore de miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi-Easy. Noapte bună, copii!
7: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
8: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate spresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
9: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
10: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
11: Rămâi pe Kiss FM!

0: premieră la București. Trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Kiss FM prezintă GPEC Summit,
3: evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing.
2: Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu.
3: Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS
2: și primești 20 de euro reducere la înscriere.
0: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la KISS FM.
5: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
7: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un Toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
8: La Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getin.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
9: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

E Kiss FM 0722 20 60 20. Uite, Răzvan ne salută din Vrancea, Popești. Ia uziți aici, asta e industria vinului. Așa îi spun. Mamă, cât acada. Băi, Renicule, mamă, frumos torcătorul ăsta. Să ne zici și mie, nu pe bune, e foarte tare. Bună ziua, ia să vedem. Din Megidia, Marian, la muncă. Vă ascult zi de zi, spor la treabă. Știu, e greu să nu e chiar la muncă, uite. Adrian din Râmnicu Vâlcea, vă ascult din Germania. Pe 6 decembrie ajung acasă. Abia aștept să o revăd pe Bianca, persoana atât de dragă sufletului meu. Până atunci, voi îmi țineți companie aici, aproape de casă, vă pup și vă ascult cu drag. Mulțumim mult de tot. Revenim, stați cu noi.

Rhymes Can't Fight the Moonlight la Kiss FM împreună pe WhatsApp 0722206020. Suntem Manuel, merge super la culise căpșuni, ascultând Kiss FM din Olanda. Salutări acolo. Vă ascultă din mașină pe drumul Focșani-Iași la copiii mei Ciprian și Roxana. Zi minunată. Ce frumos. Ia uite, ne salută și Gabi din Curtea de Argeș. Sâmbăta trecută vă ascultam la cules de porumb. Asta-i cocenii. Asta zic. Teoreus Domino, nu ajung acasă. Chiar acum, stați cu noi.

0: Salutare, sunt Alina Mihai din UK, vă ascult de aseară și ziua și tot timpul meu liber. Sunteți super mișto, mulțumim mult, mult de tot. Ia să mai vedem, unde ești tu, Kiss FM? Eduard și Oscar, salutare din Suedia. Vă dorim un weekend fain, mulțumim mult de tot, așa să fie, ia să vedem.
1: Salutare Kiss FM, Paul din Vâlcea. Am plecat un pic la o reuniune de familie, zi frumoasă.
0: Foarte frumos, distracție plăcută, zi bună și să fie și cu muzică.

0: auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. Ia afacere! KFC!
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferrerorocher.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a-ți urma.

0: getin.ro.
1: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă: dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune, testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
4: Lumea se schimbă, se schimbă. Un Sailune conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailune Ice Blazer, Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailune include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailune conduci în siguranță tot timpul anului.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
1: Ai nevoie de mobilier, saltele sau decorațiuni pentru afacerea ta? JISC Business to Business te ajută. Livrăm rapid, oriunde, oricând, cu oferte speciale și reduceri. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: ultimele bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai un toșan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Maria Popa și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează de acum pe el-studio.ro.
7: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss!
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0722 20 60 20. Mergem la Snagov pentru câteva zile de relaxare. Să aveți o zi superbă. Vă salut Adriana, Robert și Reina. Vă pupăm. Bună dimineața din Copenhaga. Vă ascult împreună cu cei mai simpatici băieți, Peter și Matthew. O zi frumoasă cu soare. Irina, mulțumim mult de tot. Salutări acolo în Copenhaga. Hai să ne bucurăm de muzică.

0: Mareș, Apus de Soare, Cristina și sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
5: Rafinamentul, emoția, încrederea ți-au lipsit? Back to Nissan. Iar cu tehnologia Nissan e-Power poți parcurge până la 1280 de kilometri cu un singur plin. Vino la test drive și descoperă ofertele Nissan. Discount de până la 9300 de euro, 0% dobândă

0: 6 ani garanție fără limită de kilometri. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 15% reducere la crizantemă în ghiveci la numai 29 de lei și 31% reducere la fierăstrău electric cu lanț la numai 199 de lei.
2: Brico, puși pe treabă împreună!
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205 pe 55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185 pe 65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fii antreprenor.
5: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum să fac să-mi fie mai ușor?
4: Ca să-ți fie mai ușor, devin o clientă Raiffeisen Bank. Ai 24 de luni gratuite la pachetul de cont curent IMM, oferte de la partenerii din comunitatea Gata de Business și acces gratuit la Eric, AI Business Coach care te poate ghida când ai întrebări despre afacerea ta. Eric are rol informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Ofertă dedicată clienților noi până pe 31 decembrie 2026. Detalii pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Rămâi pe Kiss FM.

0: social media. Veronova Miraj.
1: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi. Dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
2: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/Unlimited Racing Team.
3: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home. În Snagov avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți le-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
4: Soci pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
4: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
9: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
8: Vineri seara, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
9: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
8: Ne vedem vineri seara.
4: Friday Night Lights,
9: powered by Kaufland.
8: O alergare în ritmul Kiss FM.
10: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
11: Back to the hits.

împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. O mulțime de mesaje. Ia să vedem. Uite, suntem ascultați din Caransebeș. Când am ocazia, vă ascult doar pe voi. Mulțumim mult de tot, salutați și din Târgoviște. Ia uite, turnul chindiei, tot frumos, tot deștept. De pe baltă, la pescuit din Călăraș, Florin, fir întins. Ia, mamă, câta creația.

0: Tot împreună suntem cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM. Vă ascult împreună cu fetița mea Ana Maria de la Roman. Zi frumoasă. Mulțumim mult de tot.
1: Salutare, Georgiana din Vâlcea.
0: Te pupăm.
1: Salut și pe Paul din Vâlcea, care mai devreme a dat dedicație. Să fie un weekend minunat pentru toată lumea.
0: Așa
1: chiar
0: să fie.
1: Pentru cel care e din Argeș și din păcate sau din bucurie muncește în agricultură. Succes la porumb.
0: Mai și muncim.
1: Bye bye, zi faină.
0: Te pupăm, mulțumim mult de tot. Ce să mai... E sâmbătă și mai și muncim. Sebi din Italia, salutări. Mulțumim mult de tot. Helve, Fidic.

prima noaptea, tot împreună suntem, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bună, vă ascult cu drag zilnic de la muncă, din Lugoj. Mulțumim mult de tot, Ioana, uite, și din Caransebeș. Bună dimineața din Norvegia, stați un pic, ninge. Stai că nu mă prind, da, ninge, efectiv, Ana, ninge. Ionuț, Adiță și Marius, vă ascultăm din Olanda. Noi suntem peste tot și vă mulțumim din suflet pentru asta. Ne bucurăm de muzică, mai citim mesaje imediat. Smiley, Reveria, Cristina și sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine! Hey!

0: verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
4: We are surrounded by sharks.
3: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
5: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Vremea se schimbă, se schimbă. Un Sailun conduce mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun conduce în siguranță tot timpul anului.
10: Sunt epantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 340

0: rochia de banchet. Ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat! Nici nu s-a văzut.
1: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
0: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
1: Le facem de colecție.
2: It's not goodbye, it's wear not last.
0: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
3: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: Petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. contact@naiv.ro.
1: Aș vrea să stau cu tine
2: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo!

0: Sunt DJ Young.
1: Și eu sunt Olix.
2: Cu DJ Young și Olix.
3: Bucureștiul pe care îl știi. Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
0: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
3: 19 instalații de lumină și videomapping. 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 serii în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
0: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
3: Unde ești tu? E Kiss FM.
0: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse. Plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Back to the hit.

0: The Feeling la Kiss FM pe WhatsApp 0722 20 60 20. Am fost întrebați despre Kiss for Kiss, dacă se ține și în weekend. Nu, Kiss for Kiss nu se ține în weekend. Deci puteți să vă relaxați, da? Ne întoarcem cu Kiss for Kiss de luni, de la ora 7, da, până seara târziu. 200 de euro. Urmează luni în deschis dimineața. Nu e rău să-ți încep săptămâna cu bani. Aș vrea și eu, dacă aș putea să mă înscriu. Hai, până atunci ne bucurăm de muzică. Alec Benjamin, Let Me Down Slowly. Și dacă vreți să vă scrieți în Kiss for Kiss, detalii pe kissfm.ro. Cristi Neacșu sunt, rămâneți cu mine. Că rămâneți bine!
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kiss.
2: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
2: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kiss. Hai pup.
3: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și boni

0: de tot. Smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra. La doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Aici la noi, la Ipănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ipănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ibănești, din 1994.
5: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
6: 2%.
5: Și acum?
6: 4%.
5: Vedeți dublu.
6: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
5: Mai citim un rând?
6: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
7: Yay! Încă o prietenă se mărită. Da, încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
8: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Ai 40% reducere la Veniș Lichid, 1 litru și pudră 470 de grame, în limita 5 bucăți până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Rămâi pe chit!

Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: aquacarpatica.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu superbule și farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Rovineta are reguli noi. Pentru tine rămâne simplu. O iei online pe rovinete.ro. Rovinete.ro. Simplu, rapid.
1: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
0: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
1: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
0: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
0: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.

0: DJ Young și Olix.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocată cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party. Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie. Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party! Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro. Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights, powered by Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.

FM, dar precum orice chestie mișto se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim mâine tot așa, cu mesaje, cu muzică, tot ce trebuie, pregătim niște lucruri super drăguțe. Abia aștept să pot să vă spun mai multe. Ne vedem pe Instagram, NeacșuQ, și dacă nu am apucat să citesc mesajele, le aștept acolo. Până data viitoare, vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mă-l poate face. Urmează ediție nouă-nouță de Chista 40, Andreea Berghe alături de noi. Ne auzim mâine, pa, pa!

Tennant, Same Old Story urcă un loc pe 39, l-am ascultat pe Britanic săptămâna aceasta și avem o membra trupei Blackpink, domnșoara Lisa, sau adică noul ei single, din păcate coboară două poziții în a treia săptămână de clasament pe locul 38. Și știți ce aveți de făcut dacă vreți să urce piesa asta sau oricare piesă preferată de voi? O votați pe kissfm.ro. Să fie așadar, Lisa în Katy 40.

0: Kiss Top 40.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupii.
2: Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Creditul tău de la altă bancă nu se supără dacă îl părăsești. Nu te sună, nu-ți cere explicații și nu te întreabă, dar ce are BRD și eu n-am? Ei bine, poate avea o dobândă mai bună. Refinanțează-ți acum creditul cu Expreso de la BRD cu dobândă fixă de la 5,70% pe an. Online prin UBRD în doar 20 de minute sau în orice agenție BRD. Unele despărțiri chiar îți fac bine la buget. Află mai multe pe brd.ro.
7: Ai 25% reducere la produsele selectate Sias până în 14 octombrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cenaclul Flacăra revine la sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra. Bilete pe ghetin.ro.
10: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
11: Brico, puși pe treabă împreună.
2: Andreea Beria sunt în câteva momente. Revenim în Kiss Top 40, clasamentul în care hiturile tale preferate se bat pentru locul întâi.
12: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
13: n-am bani de bilet,
12: buchet de trandafiri,
13: dragoste de închiriat
12: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
13: pe 24 octombrie.
14: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
13: Accent.
15: Sala Palatului, 24 octombrie.
9: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: 23 octombrie. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea de a

0: DJFM.ro. Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului. Casă de Crăciun. Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
2: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: Experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
3: Bilete pe getin.ro.
4: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Top 40.
1: Let's go! Împreună până la number 1 în Kiss Top 40, Andreea Berghia cu voi, cu noi acum Lazy Ed și Joe Mor După Tine. Are 25 de săptămâni de clasament, coboară săptămâna aceasta pe locul 35. Mor după tine, mor.

This and That, 6 locuri mai jos, pe 34. Mergem mai departe, sau mă rog, ne întoarcem de departe la noi, Joker, Aluga, Kella, Bambur, că două poziții până pe 33.

0: BTS pe 32 săptămâna aceasta, uite, a doua piesă K-pop în clasament Swim, e în staționare pe locul 32, vă spuneam, rămâne, iar pe locul 31, Highest New Entry, o altă piesă care era propunere săptămâna trecută, mult succes a avut Irina Rimes, dăm o tans, oare mai iubit prima săptămână de top.
1: Nu suntem suflete pereche, nu avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere,

0: 40. Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Iar stai pe social media?
2: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele ca

0: Flancard Extra.
1: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.

0: copilului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
1: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
2: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
3: În decembrie, magia are un singur nume: Ștefan Bănică. Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live. Bilete pe ticketstore.ro, salapalatului.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
4: Casă de Crăciun.
3: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
5: Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 11 octombrie ai carne tocată de porc Comtim 1,5 kg la 19,99 lei, telemea cu gust Domol Napolact 350 de grame, una plus una gratis, la 19,49 lei și țelină la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
7: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la BrandMind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La BrandMind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe BrandMind.com. BrandMind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

ocupă locul 30, da, am intrat în top 30, din păcate coboară fetele 5 poziții și Did It Again am ascultat. Pe 29 a fost number 1, Solo 2, e pe locul ocupat și săptămâna trecută, adică staționar, pe 29.

secunde, clasamentul cade de 3 poziții pe 28. Dacă vreți să vedeți live-ul de la Kiss FM, intrați pe YouTube-ul nostru Kiss FM România. Mario și Connector pe 27, coboară băieții Toreador, este 3 poziții mai jos. Mami, ce fel?

și Fady, Body on Me avansează frumos, 4 locuri, e pe 26, poate săptămâna viitoare în prima jumătate a clasamentului, de voi depinde dacă votați piesa pe kissfm.ro. Pe 25 acum, Andra.

0: 7 în fiecare zi de luni până vineri și marțea și joia vă dau hit to be-urile din weekendul care urmează. Astăzi le votăm. Avem un artist din Marea Britanie care și-a găsit iubirea la noi și a rămas aici și ne cântă frumos la coraton Lento Alejandro Zandes. Dacă vă place piesa, știți ce aveți de făcut. Dacă nu, vă reamintesc, 0722 20 60 20 vă așteaptă. Spuneți-vă părerea dacă merită loc în clasament.
1: În

0: Kiss Top 40.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești avocado 700 grame la doar 11,99 lei cu Penny Card și bonii de tot, smântână 20% grăsime, 900 grame, produs Trairo, la numai 10,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
3: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Tom Hardy, Pierce Brosnan și Helen Mirren.
5: We are surrounded by sharks.
4: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
6: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji, fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter. De la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor trei vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri. O lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter. Doar pe AXN.
8: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate! Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! La Brico, până pe 14 octombrie, ai 10% extra la toată gama de dușumat terasă din BPC și 15% reducere la pomi fructiferi diverse soiuri la numai 16,92 de lei. În plus, cumperi 3 pomi și primești un arbust de zmeuri.
9: Brico, pus pe treabă împreună!
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electro-ofertă și ați televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
3: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
4: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe getin.ro.
5: Doar în acest weekend, la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco. Back.

Dan Regent cu Ryan Marciano, I Wonder, pică pe 20, dar rămâne în prima parte a clasamentului. Pe 19 urcă două poziții Theo Rose cu Domino, Nu ajung acasă. Păi în weekend ar fi bine să nu ajungeți acasă, dar nici la muncă să nu mergeți, să mergeți la distracție și la final de zi să ajungeți și acasă. Hai să ascultăm piesa frumoasă de la Theo Rose.

Voice, Let Me Be, pică pe 16. Tero, îmi pare că piesa asta n-a avut nicio săptămână de number 1, a tot fost foarte aproape de locul 1, dar n-a ajuns acolo. Ajunge Alex Velea pe locul 15, 6 locuri mai jos astăzi cu al lui Carnaval.

0: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
1: Ce înseamnă o clipă de aur? Bucuria de a fi împreună. Un moment care merită prețuit. O amintire care rămâne. Gustul inconfundabil Ferrero Rocher. Bucură-te de o clipă de aur în fiecare zi. Cumpără Ferrero Rocher și participă la campanie. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere pentru bijuterii în valoare de 25.000 de lei fiecare sau zilnic un lingou de aur de 1 gram. Consultă regulamentul campaniei pe ferreroroche.com. Ferrero Rocher. O clipă de aur în fiecare zi.
2: Nu fi trist! Ai motive de bucurie cu roșiile cherry de 500 de grame, 5 lei 49, Aldi salam cu șuncă de 500 de grame, 11 lei 49 și Fragedo pulpă de pui, 11 lei 99 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
3: Acoperiți ochiul stâng. Ce vedeți?
4: 2%.
3: Și acum?
4: 4%.
3: Vedeți dublu.
4: Știu, și de data asta e de bine. Deschide acum un depozit în euro pe 150 de zile la BRD și pot câștiga o dobândă de 4% pe an. Da, da, ai auzit bine. 4% la depozitul în euro.
3: Mai citim un rând?
4: Doar dacă începe tot cu 4%. Află mai multe pe brd.ro.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick găsești acum plovere tricotate pentru femei, în diverse culori și modele, de la 45 de lei, iar pentru copii, de la 35 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650 W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: În octombrie, scrisoarea de la Hogwarts vine în fiecare sâmbătă la AXN. Întoarce-te acolo unde a început magia și urmărește povestea lui Harry Potter, de la prima călătorie spre Hogwarts până la turnirul celor 3 vrăjitori. 4 filme, 4 aventuri, o lume în care merită să te întorci iar și iar. În fiecare sâmbătă, de la 9 seara, intră din nou în lumea Harry Potter, doar pe AXN.
9: Lumea se schimbă, se schimbă. Vrei să ai lume, conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum anvelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și anvelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
11: Andrea Bergeason se încălzește podiumul în Kiss Top 40. Imediat aflăm ce hituri urcă spre number 1.
12: Un eveniment corporate nu trebuie să se

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Aș vrea să stau cu tine la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Capitano, capitano, capitano.
5: În Italia, numele ăsta răsună din 1905. Bunicii l-au folosit, nepoții încă îl cer. Pasta del Capitano. De acum, la Smartino, online sau în Snagov. Și în toti magazinele partenere.
6: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
7: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
6: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
7: Le facem de colecție.
8: It's not goodbye, it's wear not last.
6: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
9: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
10: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
9: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord.
10: Intră pe alezi.ro.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hai, mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
11: Până pe 13 octombrie ai 1 plus 1 gratis la mango 5,49 lei bucata, la croissant Milka 50 de grame la 4,79 lei și la prosop de hârtie Ceva 2 role la 29,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

trezit 8 locuri mai sus pe 14 săptămâna aceasta în Kiss Top 40, iar pe 13 chiar că e cu ghinion săptămâna pentru Ina, pierde locul din top 10, adică 3 locuri mai jos pentru Morenito. Hola.

number 12. Number 11.

Papii coboară pe 9, dar rămâne în top 10. Pe 10 am ascultat mai devreme Fady, Urcare frumoasă pentru Helwi. Și mergem mai departe, pe 8 dăm de 300 și Andra, Un sărut cât o viață, urcare de 4 poziții. Și o revenire în top 10.

0: 40.
1: Psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
2: Vecine, eu aduc berea! Iei tu chipsurile! La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!
3: Când alegi certificat ceramic de la Kuber, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kuber.ro. Kuber prețuiește fiecare colț de casă.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Vecine, mi-am umplut camara.
5: Și a fost scump?
2: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar direct pe rugină, 2,5 litri la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
8: Se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai aparat de curățat cu ABUR Gorenie la doar 299,93 de lei și multicooker Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: În Kiss Top 40 la Kiss FM. Suntem deja în top 10, partea cea mai așteptată a clasamentului.
11: Yes. În premieră la București, trupa Altin Gân
12: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
11: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
12: Bilete exclusiv pe getin.ro.
13: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
14: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.

0: Metro.
1: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
2: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
1: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.

0: Până pe 13 octombrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la Heineken, Tuborg și Coca-Cola, dar și sub formă de cupon cu Act for Good 30% reducere la electrocasnice mici Tefal, Rowenta și Krups și 20% reducere la televizoare TCL. Carrefour.
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: Timp.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
1: Back to the hit.
2: Countdown, KISS Top 40. Let's go! 7.

0: 40.
1: Kiss FM îți aduce piesele cu pupic. Kiss for Kids.
0: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și crește miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toyota Corolla Sedan celebrează 60 de ani de călătorii fără griji. Fiabilitate recunoscută, tehnologie hibridă eficientă și garanție de până la 10 ani. Totul într-un sedan creat pentru tine. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
6: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
7: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la toată gama de mobilier de bucătărie Pragma și 50% reducere la bateria de bucătărie Katiki culoare gri la numai 75 de lei.
8: Brico, puși pe treabă împreună!
9: Sunt pantof.ro Days. Beneficiază de până la minus 45% reducere la cumpărături de minimum 349 lei. Iar cu aplicația Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 13 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
10: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
11: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Regisc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Rochia de banchet, ce slabă eram. Ah, și tricol cu Justin.

0: reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: DJ Young și Olix. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.

0: 15 octombrie ai până la 50% reducere la colecția de toamnă Tex cu Act for Good. Detergent Ariel, 60 capsule la 58,99 lei și hârtie igienică cu 3 straturi Ceva, 12 rule la 22,49 lei. Carrefour.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Back to the hits.

numai tu. Eu zic că merită un loc în clasament, dar voi decideți. Până săptămâna viitoare, spuneți-vă părerea despre piesă la toparunchisfm.ro sau 0722 20 60 20. Sau uitați pe Instagram la mine și îmi spuneți și acolo, îmi lăsați un DM. Andreea Berghia este contul. Hai să fie!

Frumos și Holy Moly, atâtea inimi urcă frumos. 11 locuri ajunge pe podium piesa pe 3. Iar pe 2 coboară de pe primul loc după doar o săptămână de number 1. DJ Gorja, Jason Derulo, Melody, Michiko. Și asta înseamnă

number 10. Number 9.

Friends de la Marshmallow și Anne Marie, da, normal că suntem prieteni, cu toții suntem prieteni aici pe Kiss FM, unde începe Hai să Weekend, Dan Fințescu sunt eu. Mă bucur foarte tare să vă țin companie în această sâmbătă pe care încerc și sper din toată inima să și reușesc să vă fac cât mai plăcută cu putință, evident primind ajutoare serioase din partea hiturilor pe care vi le-am pregătit în playlist. Apropo de hituri din playlist, avem unul nou de la Vescan, după cum l-am supranumit eu, cel mai trist rapper din industria muzicală românească. Absența ta, Vescan și Bianca Mare, se ține în continuare cu dinții de tristețe, domnul Vescan, pe Kiss FM.

0: acum începe să fie scump să te miști către soare, pentru că locuri cu plaje însorite și ape calde așa de mare, da, încep să fie din ce în ce mai scumpe și din ce în ce mai inaccesibile, pentru că încep să fie din ce în ce mai îndepărtate, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Vara, uite așa, se îndepărtează de noi cu fiecare zi care trece. Pe de altă parte însă să ne bucurăm totuși că avem parte de o toamnă blândă, cel puțin până în acest moment. Luăm o scurtă pauză, după care stingem luminile, dar nu pe bune, Doamne ferește, nu. Aici la radio luminile nu se sting niciodată, muzica nu tace niciodată și întotdeauna e companie. Dar Turn the Lights Off vine în playlist de la Kato și cu John și cu John Gate Norgard. Am zis, gata. Rămâneți pe Kiss.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ia-ți acum învelopă de iarnă Hankook RS3 205x55R16 la doar 394,19 lei și învelopă de iarnă Debita Frigo 2 185x65R15 la doar 259,55 de lei. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
3: Hai să facem o schimbare de sezon. Profită de campaniile toamnei la Romstal și bucură-te de confortul pe care îl meriți. Alege pompele de căldură Romstal by Midea cu 4 ani garanție și punere în funcțiune inclusă. Spune codul ROMSTAL500 în magazine și ai 500 lei reducere.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră Strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: În loc să doarmă stă în pat cu năsucul înfundat, descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
9: Se schimbă, se schimbă. Bun, Sailun, conduci mereu mai departe. Descoperă noi la anvelope de iarnă Sailun Ice Blazer, Alpin 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sailun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sailun, conduci în siguranță tot timpul anului.
10: Rămâi pe Kiss FM.
1: Urmează
10: vacanță!
11: Vacanță!
10: Vacanță!
11: Dar ce se întâmplă după?
10: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Ia-ți tehnologie pentru zile pline de motive să zâmbești. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Honor Magic 8 Lite cu baterie de lungă durată de la 7 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
2: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie în limita stocului. Vodafone.
3: Bucureșteni, iar cumpărături printre claxoane? Sâmbăta, oricum ieșiți din oraș. Spre lac, spre munte, spre aer. Pe drum, pe DN1, opriți la Smartino Supermarket și Home, în Snagov. Avem branduri de care nici tu nu știai că noi știam că există. Dar noi știam și ți l-am adus special ție. Treci pe modul Smartino.
4: Vrei să știi cum arată 10 ani de liniște acasă? Înlocuiește-ți vechea centrală cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie și ai 10 ani garanție cu verificările și reviziile incluse, plus termostat smart cadou. Ofertă valabilă până pe 15 decembrie. Detalii pe engie.ro.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone.
7: Back to the hits.

Chiar sunt aventura de la Corina și Tony Cotura era piesa asta și țin minte că e una dintre primele colaborări dintre un artist român și un artist de afară. Nu știa nimeni în România cine e Tony Cotura sau foarte puțin știau cine e Tony Cotura. Eu făceam parte din categoria celor care nu știau, dar cu toate astea am căzut și eu pe spate la fel ca toată lumea pentru că mi se părea absolut genial, băi, frate. Să se uite un străin, un artist străin la un artist român și să zică, da, domnule, hai să colaborăm. Deci a fost, pentru mine a fost wow, ca și pentru restul patriei.

0: Iar pentru asta, cu Penny Card ai Fragedo pui grill produs 3 roll la numai 14,49 lei kilogramul și 25% reducere la gama Ariel detergent. Ofertă valabilă în perioada 7-13 octombrie 2026, în limita stocului disponibil. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Noul sezon din Imperiul Mafiei pe Sky Showtime. Pierce Brosnan și Helen Mirren.
3: We are surrounded by sharks.
2: Ultima șansă. Abonează-te la planul nostru standard cu reclame la 3,49 euro pe lună pentru primele 6 luni. Sky Showtime. Oferta se încheie pe 12 octombrie. Anulezi oricând. Se aplică termeni și condiții.
4: Yay! Încă o prietenă se mărită.
5: Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei. Nu era în plan.
4: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum!
9: Îți face, tati, la asta vechi!
8: V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți combina Heiner 268 litri cu minus 10% extra la doar 90 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte,
12: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
13: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Râzi de ce existi!
15: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.

0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
1: Un eveniment corporate nu trebuie să se simtă corporate.

0: petreceri de echipă sau evenimente private.
1: Corporate Events by Naiv.
0: În inima Bucureștiului, deasupra orașului.
1: Contact @naiv.ro.
2: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești

0: bonus de 240 kWh pe an, direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine, pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
2: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrie-ți fetița pe gen10.ro.
3: Vodafone.
4: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Kiss! Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Girls Like You de la Maroon 5 și Cardi B, după cum de altfel v-am și promis ceva mai devreme, că așa sunt eu, mai ales în weekend mă țin de cuvânt, spre deosebire de restul oamenilor care presupun că în weekend mai așa, mai la o distracție, mai la un păhăr, promis multe chestii de care s-ar putea nu numai să nu te ții de cuvânt, zic, și să și uit că le-ai promis. Da, mă rog, noi să fim sănătoși, că povestea e aceeași. Same old story, Sony Tenet pe Kiss FM.

Riana și Te Amo, vă iubesc pe toți că sunteți împreună cu mine pe Kiss FM în această sâmbătă în care, uite că am trecut binișor de ora 5 după masa, Dan Fintescu sunt eu. Continuă Haistă Weekend într-un weekend pe care vi-l doresc cât mai ușor de trăit. Da, nu e o urare care pare cine știe ce, dar de fapt, băi nene, la ce vremuri trăim, e mișto să fie ușor de trăit. Mineli și Full Option pe Kiss FM.

0: Probabil definiția acestui cuplu format de Jay-Z și Beyoncé de deja foarte mulți ani, imens de mulți ani după standardele oricărei industrii de entertainment din orice țară, probabil că asta e piesa care îi definește cel mai bine. Bonnie and Clyde, Jay-Z și Beyoncé pe Kiss FM. Luăm o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu una dintre piesele mele preferate din ultimii 5-6 ani, Topic și A7's Breaking Me pe Kiss FM.
1: Kiss FM îți aduce pietele cu pupic.
2: Kiss for Kids.
3: Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
2: Te sunăm.
3: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
2: Câștigi sute de euro.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrooferta și ia-ți televizor TCL 139 cm cu minus 15% extra la doar 121 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Zi de zi auzi asta. Iar în tot traficul, aerul proaspăt pare să fie un vis frumos. N-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru curățarea nasului tău. Quick Soft, spray nazal izotonic cu apă de mare, spală alergenii și microbii, reducând expunerea acestora pe mucoasa nazală. Quick Soft ajută la curățarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
10: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: În loc să doarmă, stă în pat cu năsucul înfundat? Descoperă în farmacii plasturii de congestionanți cu miros liniștitor de eucalipt și mentă. Respi easy. Noapte bună, copii!
13: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
14: Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 de lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.

0: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
1: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
2: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
3: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
2: Relaxează-te! La Alezi, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Alezi Beach Resort, Alezi Odyssey și Alezi Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe alezi.ro.
4: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
6: Vodafone. Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici 50 de lei voucher. Electrocasnice mari 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
0: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomia a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.

acum mi-a picat fisa că poate merge un mashup cu Chica Bomb de la Dan Bălan. Poate, mă gândesc, așa, la BPM acolo cred că s-ar putea umbla doar puțin și să se potrivească și avea Micico Chica Bomb, Micico Chica Bomb, da, o nebunie. Poate n-am cele mai bune idei sâmbata. Luăm o scurtă pauză, uite o idee bună, după care o idee și mai bună, ne întâlnim cu Andia și Aș fi iubit-o pe Kiss FM. Aș fi iubit-o.

0: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
1: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
0: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

33 de lei. Doar la KFC. Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră. Adevărul meu, fata din spatele ecranului. Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: www.radioeuropa.ro. Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 14 octombrie, ai un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Care S cu kit de evacuare inclus la numai 3328 de lei și 15% reducere la boiler electric Vortex de 50 de litri la numai 365 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună!
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băutură răcoritoare Coca-Cola sau Fanta 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: curat și exact cum ți-o dorești.
1: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
0: Vino să vezi cu ochii tăi la Rainscube, în Suglui, lângă Craiova.
1: Sună acum la 0724 007 006.
2: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
5: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
7: Back to the hit.

tău mai prețios. Aș fi iubit-o de la Andy, aproape o piesă veselă, după standardele Andiei, zic. Adică e aproape săltăreață piesa asta, încă o dată, după standardele Andiei. Dar nu vreau să fiu în niciun caz răutăcios. Este, cred, în momentul de față, cel mai de succes produs apărut mai recent în România și cred că ea și-a câștigat deja locul între artiștii consacrați, din aia A-listeri, cum li se zice în industrie. Bun, avem Opale Opala de la Fly Project, Mateo și Ada Pet cu Pe Kiss FM.

Dan are un motan roșcovan, un prieten de ai mei, primit, mă rog, primit de la mama lui care i-a găsit sub o mașină. Erau trei pisici, doi i-a dat, l-a păstrat pe Ed Sheeran, roșcovan, motanul roșcovan Ed Sheeran, vă prindeți voi, doar că are o personalitate ușor prea dinamică pentru restul pisicilor în număr de două din casa prietenului meu, așa că dacă vreți un motan roșcat și dinamic, dați-mi un semn că poate îl primiți pe Ed Sheeran la voi în casă. Bun, Dan Fințescu sunt, continuă, hai să weekend, am trecut de ora 6 seara. Bună seara, nu ajung acasă, Teo Rău și Domino pe Kiss FM.

Florian Rus și Holy Molly s-au apucat de numărat inimi și au ajuns la concluzia că sunt foarte multe, extrem de multe inimi și așa că mai bine să nu le numărăm, nu? Că nu le numărăm, că nu vrem să știm câte sunt, ci vrem doar să o cunoaștem pe aceea care ne este nouă hărăzită, băi nene, și am zis hărăzită la radio. Avem Cheața.

mamă, deci dacă nici piesa asta nu pornește cheful de party într-o sâmbătă seara, nu știu ce să mai întâmplă, pe cuvântul meu. Go Down There de la Spice cu Shaggy și Sean Paul pe Kiss FM. Și apropo de party, continuăm într-o asemenea idee. Venim ușor mai aproape de noi cu ritmurile astea, pentru că na, ei vin de acolo, din Jamaica, ce ține de Orientul Mijlociu, de ritmuri orientale, asta ne e mai aproape. Mai ales că vorba aia din Balcani până în Orient nu e decât un pas.

0: Into the Sun de la Eugélie Mélangel e piesa cu care mă despart de voi. Astăzi eu nu plec către soare, că deja e seara afară, dar ne întâlnim mâine după masă de la ora 4 la Hai Să Weekend. Dan Fințescu sunt eu. Astăzi după ora 7 vă întâlniți cu DJ Jones in the Mix și domnul Marian Boba cu cele mai iscusite vorbe din radioul românesc, pregătit să vă rock the weekend. Da, începe Hit Hit in the Mix după 7 fix și până ne auzim din nou mâine după masă, fiți cât de cum îți vreți voi și hei, da, rămâneți pe Kiss. Haide, bye.
1: Enervant, nu? Trafic peste tot. Fix asta se întâmplă și în nasul tău. Ei bine, n-avem o soluție pentru traficul din oraș, dar avem pentru traficul din nasul tău. Quix, spray nazal hipertonic cu apă de mare, curăță, hidratează și decongestionează căile nazale. Quix ajută la decongestionarea traficului din nasul tău. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: Psst, psst, ai auzit? Top Menu s-a întors la KFC cu un preț și mai mic. Fă o super afacere cu pui, burger, cartofi și răcoritoare la doar 19,90 lei. E afacere! KFC!
3: Yay! Încă o prietenă se mărită!
4: Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei nu era în plan.
3: Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Creamy Sauce, partener de economii.
4: Creier!
3: Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Creamy Sauce îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.

0: 53 de lei. Doar la KFC.
1: Vremea se schimbă, se schimbă. Sai Lun conduci mereu mai departe. Descoperă noile anvelope de iarnă Sai Lun Ice Blazer Alpine 2 și Evo 2. Gama de iarnă Sai Lun include anvelope pentru autoturisme, SUV-uri și autoutilitare. Cu anvelopele Sai Lun conduci în siguranță tot timpul anului.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai orez basmati Atlas 1 kg la doar 14,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Viața bate câmpii.
4: Domnule președinte,
5: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil până la sfârșitul acestui spectacol voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să mă ajungă până la primăvară.
6: Divertis, Piața Bate Câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
7: Râs, de ce existi?
8: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
9: Când fotografiezi ceva de care ești mândru, fiecare detaliu contează. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Alege Samsung Galaxy A57 5G pentru filmări și fotografii cu detalii impresionante de la 10 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Maria Popa și DJ Jonesy
11: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
12: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 7 și 10 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile bere la sticlă, chipsuri sau brânză Telemea, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
13: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
9: Reușitele merită revăzute până la capăt de fiecare dată. Vino la Vodafone pentru a sărbători împreună cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Ia-ți Motorola G37 Power cu baterie de 7000 mAh de la 4 euro pe lună prin buyback la portarea cu abonament nelimitat 5G. Ai HBO Max inclus în primele 3 luni și 3 ani garanție la orice smartphone nou. Ofertă valabilă în limita stocului în magazinele Vodafone până pe 1 noiembrie. Detalii în magazine. Vodafone.
14: Sunt DJ Young
15: și eu sunt Olix.
16: Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
17: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
18: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
19: Vodafone. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
20: Back to the hits.

Kiss FM, fix, măi, da fix, ora 19. Te salut de aici din studio și îți promit că rămân cu tine până la ora 22. Îți promit că ți-aduc multe hituri mixate de al nostru DJ Jonesy. Bineînțeles că o să avem și mesaje și dedicații ce vor veni pe WhatsApp-ul Kiss FM. Și ce mai avem? Grube, zicători, proverbe, tot ce vreți voi se întâmplă aici. Bineînțeles că facem și festival de la 21 la 22. Ne punem costumația de festival și schimbăm studioul într-un mare, mare festival. Asta după ce toată vara am fost prezenți la cele mai tari, cele mai frumoase festivaluri din România. Până vara viitoare, cu asta o să ne ocupăm și noi, sâmbătă de sâmbătă. Marian Boba sunt, mixul vine de la Jonesy. Salutare, bine te-am găsit, oficial. Începe seara de sâmbătă, oficial. Începe Hit Hit in the Mix.

WhatsApp-ul, îi dăm aici toate refresh-urile din lume și îl pregătim doar pentru mesajele voastre. 0722 20 60 20. Așteptăm dedicațiile tale la Hit Hit in the Mix de acum și până undeva foarte aproape de ora 22. Ca de obicei, așteptăm mesaje text, preferăm mesaje vocale, pentru că sâmbătă seară vrem să auzim și noi alte voci, vocile noastre, de vocile noastre suntem sătui, dar de ale voastre chiar ne este dor. 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp. Marian Boba sunt eu, de mix se ocupă DJ Jonesy.

0: frumoasă.
1: Salutare, la mulți ani pentru fica ta. Îți dorim să ai parte de o sâmbătă, de o seară de sâmbătă odihnitoare, că ne-ai spus că na, ești obosit și trebuie să căutăm, da? Ne-ai dat greu. Trebuie să căutăm ceva din 2008. Hai că ne uităm pe aici și vedem cum putem să rezolvăm situația asta în care ne aflăm.

oriunde ați fi voi. Mesajele tale pe WhatsApp 0722 20 60 20. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jones, iar podcasturile, toate mixurile de până acum din sezonul 31 și nu numai de Hit Hit in the Mix se pot asculta fie pe Mixcloud Kiss FM România, fie la noi acasă, la noi pe site, pe kissfm.ro. Ai acolo o secțiune de podcasturi și printre altele, printre multe, multe altele de aici din studio, găsești și Hit Hit in the Mix. Mă întorc la tine imediat. Kiss.

0: number one hit radio.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai blender portabil NutriBullet Flex la doar 249,52 lei. În plus, bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la BrandMind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La BrandMind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe BrandMind.com. BrandMind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
3: Hei, m-auzi? Sunt ficatul tău. Deși nu mă simți, lucrez tăcut și fără pauză și am nevoie de sprijin. Alege Silchiu Forte. Cu o singură capsulă pe zi, susține detoxifierea, regenerarea și protejarea ficatului. Fă un pas inspirat pentru un ficat protejat cu Silchiu Forte. Conține silifos, colină, same și vitamine. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acesta este un supliment alimentar și nu trebuie să înlocuiască o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul.
4: Hei, sunt eu, cabina de duș de la Brico. Ia-mă acasă și spăl toate grijile. La ofertă!
5: La Brico, până pe 14 octombrie, ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, 90x90 de centimetri la numai 974 de lei și 30% reducere la sistem de duș cu baterie termostatică Solani la numai 517 lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună!
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
5: Ai aparat de curățat cu Abur Gorenie la doar 299,93 de lei și multicucăr Gorenie 15 programe la doar 297,42 de lei.
1: Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
7: Creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
8: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
9: 3, 2, 1, 2!
10: Acum ești de neoprit.
11: Doar tu și 10 km în față.
10: Fiecare pas te apropie de obiectiv. Ritmul e al tău. Energia e a ta.
11: Depășește-ți limitele la cursa Vodafone de 10 km pe 10 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
10: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la KISS FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
11: Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de Vodafone, singura rețea mobilă dublu certificată.
12: Rovinieta are un nou sistem de tarifare. Tu trebuie doar să știi de unde o iei. Online, pe roviniete.ro sau din rețeaua de parteneri. Roviniete.ro. Simplu, rapid.
13: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
14: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
14: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
14: pe 24 octombrie.
15: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
16: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
17: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
18: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
17: Wow, ăsta e bullying.
16: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
19: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
16: Mai multă competiție.
14: Mai puțin echilibru emoțional.
16: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
20: Nu și de HR.
21: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului. Două seri memorabile, pe 21 și 22 noiembrie.

0: bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și Farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Right now we are back to the hits. Woo! Back to my business on Kiss FM.

și hai, cu puțin curaj, cu puțin tupeu. Mesajul tău aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20 și dacă nu ai făcut-o până acum, dacă ne asculți așa din umbră, în tăcere, poți să o faci chiar în seara asta, să trimiți în sfârșit un mesaj la Kiss FM 0722 20 60 20. De când au apărut copiii în viața noastră, avem mai puțin timp pentru noi, dar mi-ai demonstrat că iubirea crește, iar odată cu apariția celei de-a doua fetițe a noastră, pot spune că iubirea mea pentru tine a crescut la puterea a doua. Mulțumesc că ne susții și vreau să știi că ești cel mai bun tată pe care l-aș fi putut alege pentru copii, de la Ingrid pentru Ionuț. Cât de frumos e mesajul ăsta. Ingrid, Ionuț, vă salutăm, să aveți parte de o viață frumoasă împreună, să vă bucurați de familie. Salutare și la mulți ani pentru Toto, salutări din Londra, Ramona, Ghiță și copii. Salutare și la mulți ani sărbătoriților din acest weekend. Hello, hello, vreau și eu una de Dichis. Salutări din trafic de la Luca și familia. Salutare vouă și salutare pentru toți cei care sunt în trafic în momentul ăsta. Hit, hit in the mix. Și nu uita, WhatsApp 0722 20 60 20.

0: cu pupii. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm.
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
2: Și-aș vrea să stau cu tine
3: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
2: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
4: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Psst, George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și îți montez tot. La Brico, până pe 14 octombrie, ai 20% reducere la mașina de găurit Bosch cu percuție la numai 445,9 lei și 10% înapoi pe voucher la toate uneltele electrice Bosch Professional. Hai în magazin cu unealta veche și primești un voucher de 50 de lei.
6: Brico, puși pe treabă împreună.
7: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
8: Viața bate câmpii.
9: Domnule președinte,
10: bună seara! Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
11: Piața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Râzi de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
14: Acum 15 ani tratam primul nostru pacient. Astăzi, sute de mii de oameni ne încredințează ce au mai de preț, sănătatea. Iar noi facem toate eforturile să fim mai buni în fiecare zi pentru pacienții noștri. Echipe medicale cu experiență, tehnologie de top și empatie pentru fiecare caz. Grupul Medical Nord. Spitale, clinici, laborator și imagistică la standarde europene. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
15: Îmbunătățește-ți somnul cu JISC.

0: Hei, tu! Da, tu! Cel care nu-și poate lua gândul de la vară.
1: E tot acolo în mintea ta, nu-i așa?
0: Relaxează-te! La Lezy, vara nu se termină niciodată! Descoperă confortul și eleganța proiectelor Lezy Beach Resort, Lezy Odyssey și Lezy Towers și vei înțelege de ce fiecare zi aici se simte ca o vacanță. Programează-ți vizita și descoperă proiectul potrivit pentru tine în Mamaia Nord. Intră pe lezy.ro.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
3: Marian Boba și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: 3, 2, 1, 2.
3: Acum ești de neoprit. Doar tu și 42 de kilometri în față.
5: Depășește-ți limitele pe 10-11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
3: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
5: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
3: Eveniment organizat de Run in Bucharest cu sprijinul Raiffeisen Bank. Premieră la București, trupa Altin Gân
5: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratellii Studio One.
3: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
5: Bilete exclusiv pe getin.ro.
0: Vacanță!
6: Vacanță!
0: Vacanță!
6: Dar ce se întâmplă după?
0: Există viață?

0: social media. Veronova Miraj.
1: Salut, sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

la 21 la 22 mixăm doar muzică de festival. DJ Jones se ocupă de asta, Marian Boba sunt eu. Te aștept cu mesaje pe WhatsApp, facem prezența 0722 20 60 20.

Hai de la Kiss FM la ora de festival. Salutare încă o dată de aici din studio. Cine ești, de unde ne asculti tu? 0722 20 60 20. Din Iași, Gabi și Nico vă ascultăm de la muncă. Salutare de la Mihaela pentru soțul și copiii mei, vă iubesc. Cati ne ascultă din Manchester. Încep ziua cu voi, o termin tot cu voi, sunteți super, mă faceți să zâmbesc mereu. Pupiși, te salutăm, îți mulțumim din suflet pentru mesaj. Din Dublin ne salută Elena, salutare acolo, salutare și în Popești. Sofia, îți mulțumim pentru mesaj. Nicol din Caracal, vă doresc o seară frumoasă, mulțumim mult de tot. Mergem în Germania, Mitru și Laura sunt acolo. În Belgia îl avem pe Irinel. Salutare, domnule, salutare pentru toți ai noștri de acolo. Hit, hit in the mix. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, facem prezența. Ne adunăm gașcă mare acolo. Cine ești, de unde ne asculți?

până la 22 aici pe Kiss FM și cu mesaje de la voi. Cine ești, de unde mă asculti? 0722 20 60 20. Salutare de la Mihaela, vă ascult de aici din țară. Salutare, Mihaela, din România.

0: pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.
1: Te sunăm!
0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro!
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza! Kiss for Kiss! Hai, pup!
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback, vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2, din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
6: Nu și de HR.
7: Aș vrea să stau cu tine
8: la Sala Palatului în 8 decembrie. Dacă vrei să faci din orice zi Crăciun, nu mai aștepta și ia-ți bilet la mega producția Voltaj Orice Zi Crăciun din 8 decembrie de la Sala Palatului. Intră pe getting.ro, ia cadoul perfect și ne vedem acolo.
7: M-aș bucura la fel ca tine seara de ajun.
9: Durerea te ține pe loc? Sinocam, prin acțiunea sinergică dintre substanțele active ibuprofen și paracetamol, acționează rapid împotriva durerilor. Sinocam, nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Viața bate câmpii.
11: Domnule președinte,
12: bună seara. Vreau să vă asigur și de data aceasta că într-un timp rezonabil, până la sfârșitul acestui spectacol, voi nominaliza încă 3 prim-miniștri să ne ajungă până la primăvară.
13: Divertis, Viața bate câmpii, Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
14: Râzi de ce existi!
15: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
16: Vacanță!
17: Vacanță!
16: Vacanță!
17: Dar ce se întâmplă după?
16: Există viață și după

0: social media. Veronova Miraj.
1: În decembrie, magia are un singur nume. Ștefan Bănică! Cel mai iubit spectacol de Crăciun din România revine pentru al 23-lea an la Sala Palatului. Vino pe 5 și 6 decembrie să trăiești o seară plină de emoție, hituri legendare, energie și atmosfera sărbătorilor alături de Ștefan Bănică și invitații săi live! Bilete pe vândbilete.ro, entertix.ro și la casa de bilete a Sălii Palatului.
2: Acasă de Crăciun.
1: Oferă-le celor dragi cel mai frumos cadou de sărbători. Concert extraordinar de Crăciun, Ștefan Bănică. Recomandat de Magic FM.
3: Maria Boba și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Bucureștiul pe care îl știi, Bucureștiul pe care nu l-ai mai văzut niciodată.
6: Spotlight 2026. Între 9 și 11 octombrie, Calea Victoriei se transformă într-un adevărat playground de lumină, artă și tehnologie.
7: 19 instalații de lumină și videomapping, 6 clădiri emblematice transformate în pânze digitale gigantice și 3 seri în care Bucureștiul devine parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
6: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
5: Unde ești tu? E Kiss FM.
6: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
8: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii moderne de înfrumusețare. Totul într-un singur loc. 13 saloane, peste 20 de ani de experiență. El Studio, un nume devenit standard în frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro.
9: Sunt DJ Young
10: și eu sunt Olix.
11: Kiss FM.
12: Kiss
13: FM. Cu DJ Young și Olix.
14: 3, 2, 1, 2.
15: 42 de kilometri, o singură echipă.
16: Fiecare preia ștafeta și duce cursa mai departe.
15: Împreună ajungeți la finish.
16: Ia-ți prietenii și înscrie-te la ștafeta E.ON pe 11 octombrie la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2026.
15: Recordul tău se scrie pe traseu și se aude la Kiss FM, radioul oficial al competiției.
16: Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com.
15: Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de E.ON.
17: Kiss FM prezintă GPEC Summit, evenimentul anului în e-commerce și digital marketing. Pe 13 octombrie, Neil Patel revine la București la GPEC Summit alături de peste 15 experți internaționali și români. Te așteaptă 8 ore de conținut practic despre ce funcționează acum și ce urmează în comerțul online și digital marketing. Conferință, expo și networking cu peste 800 de participanți C-level din domeniu. Intră pe gpec.ro și pe getin.ro. Folosește codul KISS și primești 20 de euro reducere la înscriere.
18: Back to the hits.

0: pupic. Kiss for Kids. Te înscrii pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM. Te sunăm. Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Nu știi? Mai punem 100 de euro și creștem miza. Kiss for Kids. Hai pup.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă. De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
6: Cenaclul Flacăra revine la Sala Palatului pe 27 februarie. Român, român. Andrei Păunescu și invitații săi te așteaptă la evenimentul folk al anului într-un spectacol ca pe vremuri. 54 de ani de Cenaclul Flacăra. Cele mai frumoase 54 de cântece despre iubire, părinți, copii, țară și condiția umană. 27 februarie, Sala Palatului, Cenaclul Flacăra, bilete pe ghetin.ro.
7: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
8: n-am bani de bilet,
7: buchet de trandafiri,
8: dragoste de închiriat
7: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
8: pe 24 octombrie.
9: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
0: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro. Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
10: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
11: Unele haine păstrează amintiri, altele pot începe drumuri noi.
10: Între 2 și 11 octombrie, la Promenada Mall, colectăm haine pe care nu le mai porți și le transformăm prin upcycling.
11: Le facem de colecție. It's not goodbye, it's wear not last.
10: Un proiect Electric Castle, Nepi Rock Castle și Promenada Mall.
12: Între 17 și 25 octombrie, descoperă arta contemporană la Romanian Art Week. Peste 50 de galerii, muzee și spații independente de artă din București și din țară te invită la expoziții, vizite în ateliere și întâlniri cu artiști sau curatori. Totul într-o săptămână de neuitat dedicată artei contemporane. Programul este realizat în parteneriat cu Muzeul Național de Artă al României, Muzeul de Artă Recentă și Muzeul Național de Artă Contemporană. Romanian Art Week. Între 17 și 25 octombrie. Descoperă programul pe artweek.ro. Unde ești tu, e Kiss FM.
13: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
14: Tu ce planuri ai vineri seara? Hai de la alergarea care se termină cu party.
15: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
14: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
15: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
14: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
15: powered by Kaufland.
14: O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
3: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
2: Wow, ăsta e bullying.
0: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
5: De data asta, peste graniță.
4: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
0: Mai multă competiție.
5: Mai puțin echilibru emoțional.
0: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM.
2: Nu și de HR.
16: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
17: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
16: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: Metro.
1: 3, 2, 1, 2.
0: Acum ești de neoprit.
2: Doar tu și 2,5 km în față.
0: Nu trebuie să fii cel mai rapid, trebuie doar să pornești. Aleargă, ține ritmul și bucură-te de fiecare pas.
2: Înscrie-te la cursa de 2,5 km.

0: Kiss FM, radioul oficial al competiției. Detalii și înscrieri pe bucharest-marathon.com. Eveniment organizat de Run in Bucharest, susținut de EY Romania.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Ne spui care a fost ultima piesă cu pupic difuzată la Kiss FM înainte de apel.
1: Câștigi sute de euro.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
2: Eveniment recomandat de Kiss FM și Magic FM, susținut de Banca Transilvania. Hidratat de Aqua Carbatica.
4: Descoperă Hot News Food. Ce cumperi, ce gătești, ce mănânci. Deciziile mici de fiecare zi merită informație bună. Georgiana Ilie scrie despre cum mănâncă românii de peste 20 de ani. Verifică ce se spune. Testează fiecare rețetă. Hot News Food. Decizii mai bune despre ce cumperi, ce gătești și ce mănânci. Zilnic pe hotnews.ro.
5: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
6: n-am bani de bilet,
5: buchet de trandafiri,
6: dragoste de închiriat
5: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
6: pe 24 octombrie.
7: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
2: Accent.
0: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: Andreea Bostănică te invită la cel mai important concert din carieră.
2: Adevărul meu, fata din spatele ecranului.
8: Pe 10 decembrie la Sala Luceafărul. Un spectacol emoționant despre curajul de a fi tu însuți și pasiunea

0: petreceri de echipă sau evenimente private. Corporate Events by Naiv. În inima Bucureștiului, deasupra orașului. Contact @naiv.ro.
1: Rochia de banchet, ce slabă eram! Ah, și tricol cu Justin. Doamne, ce-a mai plouat, nici nu s-a văzut.
2: Unele haine păstrează amintiri, altele

0: parte din spectacol. Descoperă Bucureștiul într-o nouă lumină.
1: Spotlight 2026, ediția aniversară cu numărul 10. 9-11 octombrie, pe Calea Victoriei, vino să vezi Bucureștiul cum nu l-ai mai văzut.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Spotlight 2026 este organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub.
0: Pe Kiss FM.
1: De luni până vineri, de la 1 la 4.
2: Tu ce planuri ai vineri seară? Hai de la alergarea care se termină cu party.
3: Friday Night Lights ajunge din Londra la București pe 23 octombrie.
2: Vineri seară, o cursă de 5 km pe bulevardul Kiselev, iar la finish, party!
3: Înscrierile sunt deschise pe fridaynightlights.ro.
2: Ne vedem vineri seară. Friday Night Lights,
3: powered by Kaufland.
2: O alergare în ritmul Kiss FM.
4: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
5: Putem să intrăm într-o sesiune rapidă de feedback, te rog?
6: Ce feedback, omule? Nu e nevoie de feedback. Vorbește normal.
5: Wow, ăsta e bullying.
1: După ce au supraviețuit primului team building, Horia și echipa pornesc într-o nouă aventură corporatistă.
7: De data asta, peste graniță.
8: Ne infiltrăm, îi îmbătăm și le aflăm punctele slabe.
1: Mai multă competiție.
7: Mai puțin echilibru emoțional.
1: Team Building 2. Din 5 octombrie, doar la cinema. Recomandat de Kiss FM. Nu și de HR.
9: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
10: Kiss. Back to the music.